tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Žlica je singl riječkog rock sastava Let 3, prvobitno objavljen krajem 2025. godine na albumu, pa i sad, RKTRD NDRD, baš tako. Dok je prateći video spot i singl zvanično lansiran krajem juna 2026. godine. Sad smo na tačno pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka, Novski i pesma Mećava.

Vreme je aktuelni singl požarevačkog alter rock sastava Guybrush Threepwood. Pesma je objavljena na njihovom povratničkom studijskom albumu Sve staće, ti ćeš biti tu. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Dennis Goldin i Vatru featuring Massimo, Nama se nikud ne žuri. Želim.

Za Brendana Flowersa se svi slažu da je on mnogo više od rockera i da je pravi zabavljač, kako na koncertima svog benda The Killers, kako u solo akcijama. A eto, što se solo akcija tiče, Brendan je odlučio da napravi jedan country zaokret na svom trećem studijskom solo albumu Treasure. Već je lansirao hitove Plans i Paradise, a evo kako to zvuči kada vođa Killersa upada, pa da kažem, u neki fazon Brucea Springsteena, čućemo zajedno i u novoj pesmi Tiger's Blood. On je Brendan Flowers.

I Ellie Goulding je spremna sa novim albumom, i to šestim studijskim albumom u karijeri. Zove se I Know Too Much, a nova pesma zove se Four Seasons. Album je već najavila sa numerom Black Prada Dress, tako da ćemo čuti i to. Ali ovo pravi trenutak da se podsjetimo i njenog velikog filmskog hita Love Me Like You Do. Ona je Ellie Goulding.